Berivan Malata vaj bu dengi te xweş. Stran zazaki brastin gela gela ki. Xweş. În gotar în jam chin stran ki gotar ken pish stran ish xwe ye reklam ver pish reklam am vet geren bi bernamiya Slav Gulav. Sipas bu. Habuna ve kerem ki.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokê Meclisî Numan Kurtulmuş di merasîma madalyaya Îneboliyê de li Meclisê axivî. Numan Kurtulmuş derbarê pêvajoya aşîtî û civaka

Jinavenda nûçe yan dembaş. Hatzanîn ku AKP dirojên dawî de siyaseta mijûlkirinê xistiye devrê û dixwaze pêvajoyê yek bi alî rêve bibe. Li gorî agahiyên ji çavkaniyên pêbawer hat wergirtin, çerçeveya devkî ya ji Dempartiyê re hatiye ragihandin gelek bi piskirêk bûye û çavkaniyan wiha got. Li İmralîyê li ser çerçeveyeke mutabakat pêk hat, lê di çerçeveya ku rêyadaran bi devkî ragihandin de hate dîtin ku hîn alî hatine deformekirin û ji rastiyê ve hatiye dûrxistin. Li gorî çavkaniyan Heyata Dempartiyê ew helwest û nêzîkatî ret kiriye û xwestiye ku bi muzakereyê pêşnûmeyek li gorî mutabakata li İmralîyê bê amede kirin. Hevserokê giştî yê berê yê HDP Selahattin Demirtaş bi bav û birayên Aringuran re hevdîtin kir û bang li sazî û dezgehên hukûkê kir ku ji bo adalet pêk were di nava hewldanan de bin. Navenda çareseri ye alo 153 ya şaredariya bajaremezin a İstanbul'e ku beriyanı ha bi zimane Türkî, İngilizî, Arabî hizmet edida, zaravaye kurmancı ya kurdijî li zimanin hizmet ezede kir. Li gundê Xelîkan a navçeya Kerboran ya Mêrdînê du xebatkarên Dedaşê bi hinceta aboneyan derxînin kolanan li gel leşkeran bi ser gundê girtin. Şêniyên gund derxistina aboneyan a derve ji ber talokayan guncav nedît û bertek nîşanê biryara Dedaşê da li ser veyekê xebatkarên Dedaşê dibin kontrola leşkeran de cîrana sê trafoyên li gund qut kir. Endamî platforma Şiyarbe û Şaxa Ses ya Amedî Derunnas Recep Oruç derbarê pengava rabin a ew li dijî hişbirê dane dest pêkirin Diyarkir ku divê têkoşîna li dijî hişbirê tenê li ser milê saziyeke neyê hiştin û ev bang li gel kir. Ji bo pêşerojê divê civak, zarok û civanan mil bi

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hatzanîn ku AKP drojên dawîde siyaseta mijûlkirinê xistiye dewrê û dixwaze pêvajoyê yek bi alî rêve bibe. Li gorî agahiyên ji çavkaniyên pêbawer hat wergirtin, çerçeveya devkî ya ji dem partiyê re hatiye ragihandin gelek bi piskirêk bûye û çavkaniyan wiha got. Li İmralîyê li ser çerçeveyeke mutabakat pêk hat, lê di çerçeveya ku rêyadaran bi devkî ragihandin de hate dîtin ku hîn alî hatine deformekirin û ji rastiyê ve hatiye dûrxistin. Li gorî çavkaniyan Heyata Dem Partiye ev helwest û nêzîkatî ret kiriye û xwestiye ku bi muzakereyê pêşnûmeyek li gorî mutabakata li İmralîyê bê amede kirin. Hevserokê giştî yê berê yê HDP Selahattin Demirtaş bi bav û birayên Naringuran re hevdîtin kir û bang li sazî û dezgehên hukûkê kir ku ji bo adalet pêk were di nava hewldanan debin. Navenda çareseri ye alo 153 ya şaredariya bajare mezin a İstanbul'e ku beriyanı ha bi zimane Türkî, İngilizî, Arabî hizmete dida, zaravaye kurmancı ya kurdijî li zimanin hizmete zede kir. Li gundê Xelîkan a navçeya Kerboran ya Mêrdînê du xebatkarên Dedaşê bi hinceta aboneyan derxînin kolanan li gel leşkeran bi ser gundê girtin. Şeniyên gund derxistina aboneyan a derve ji ber talokayan guncav nedît û bertek nîşanî biryara Dedaşê da li ser veyekê xebatkarên Dedaşê dibin kontrola leşkeran de cîrana sê trafoyên li gund qut kir. Endamî platforma Şiyarbe û Şaxa Ses ya Amedî Derunnas Recep Oruç derbarê pengava rabin a ew li dijî hişbirê dane dest pê kirin Diyarkir ku divê tekoşîna li dijî hişbirê tenê li ser milê saziyeke neyê hiştin û ev bang li gel kir. Ji bo pêşerojê divê civak, zarok û civanan mil bidin hevdû û vê piskirêkê bi awayeke hevpar çareser bikin. Li gundên Hecica, Avaneke û Weysika Jêrîn ên navçeya Farqînê ya Amedê ji ber sedemê ku hejna hatiye diyarkirin şewat derket. Şewata ku bi bandora bayê di demeke kurt de belav bû bi müdaxaleya tîmên agirkujiyê yên şaredariya bajarê mezin a Amedê û personelên şaredariya Farqînê hat kontrol kirin. Hevşaredar Sevin Biçî Jîjî

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ma.